Wočin wokno široko, nitko rano na kuždopad, ale okolo 10 najpožišo jednačich je na lipje zaso začin, dokelž bude potom zaso horco. A čo nekak 30 stopňov žive slibrodženca poleze od připodnja, potom tež ledma išče mročelky na nebiu uladame, to reka potom smunce ob jeskonca, optimálne v obstejnošče tež za džencnišu druhú stáciu, bič voli buluje tore zadkule v Ralbicach, ale zajče se na kvíždu pad svunčnú žaubu sobu. Hevak, bude môj kritisko odvač za vašu kožu. Nedom je bylk našišč, netko zvýšime ište Damiana Davida, Zombie Lady, a potom zvýšime Jana Reora, Kiš ma za nas, kaj špunželu z vašnjom športu ve vusledki konca tođenja zezbirana.

Kapriole bi mogli už ogroniš, kak su veni naše serske svježenje na koncu tyženja oblivovali. Mja za drugim to, žinca pla nas zgonjožo. Ja solim se, a što zašetovali.

Tribunaż penježelski aktualny magazin se nažijamy šiosu vam spedobau. Víče stoj za se kultúra v srežišču. Meža šiosu ja se liš na kultúrny magazin s Gregorom Klimom. Mia se drugim na přinosk na reportážu vo Dudakovom festivalu Slipem. Žicom vam úspiešne a spedobne tyžen. Ja som Anja Kochol-Čvarcová. Meša se derie.

0: Campus. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Sadgula. Dobro večer, Mojina.
1: Sadgula.
2: Dženca je party dživa džasatih lič. Moto vyrábicach na dženciši druhý stáci Beach Touru je dživat na čestu dživa džasatih liča. Vaše technokolu zapakovač, nevána t-shirt sa zdrasčič, abo tež Walkman na uši. A potom celé spíšne dorábic. Tam za šulu my sme. Bojte nimo.
1: Sadgula.
3: Môj start do tyženia.
4: Ach, Kale, što máš tyženca, čo všetí džone? Dženca je pundžela. To dáva vizo jenojš.

0: Dženca je naš moto 90 leta, po takim podame so do zajšlošče. A dolo še večina serbske modžine tedušče rybe pitala, pito za staršu generaciju tak mjenovana primetime, po takim time of their lives. Ja ste ju netko tu s ekskluzivnimi časovimi svitkami, kotrež su tedušči čas jako modosti doživili, a haj, je to rajvičanska starša modžina boja razprajeva. Čuje, džesate leta, to je netko tezno nekotrele džesatki, jo? To so in sano jac naušo nedopomni, ale kak to do te dobi, še si ten tež kujšo drži na bičturu dojeli?
1: Na bičturu?
0: Na bičturu?
1: Ne, nisem slušao. Nije, to nije po naše tako bo, ale mu pasno za te bičra i ništo smo krenili v džuje džesatih letach. No, kun džuje džesatih letach. A potem smo te pilne nad zvučovali, harali. To pa še ne bičtura zadkule davalo.
0: Na dere, hadeš o také tých modostných uvidíte, ký sú so předražšili? Nekoci také so spinkami ve vosách, abo taký ne high 90s top, kajšen to dženca zase nosu. Sú da to autentické outfity? Haš še veľ den vyliče tiež také zražšené boli?
1: Also autentické jac nic, musmo si posledný týždeň moc krutka zetkali, a smo si naše outfity upotali, što budu musmo zražšiť, a ja no, má nich tu odfas nešto, še autentické, z 90 letov? Oh, Kolo, hi. Ale na jacis mu si novo kupili.
0: Hi. Ha, dalšie prašo, také dyšo den jokvačli. Šesi ho pon Walkman na uši stajli? Najlubšiu kasetu zapakvali, haso pon napuč podali? Dokeš jasakim sa to datun pace pon tutal delešane, dyš to by jen tum byl srežo nudska přetolne, co bojen tum kasetu jemu vobročil, ha za shore verče, abo kat o ten byl.
1: Also musme jene, že šunu a jokvali na rie, also tak smo nesmoni se kodili. Ha, dyš pon smo, haj to son muža duponi, so smo dobili se s jene vojnikom te kasete, di su te so, kajem praj, Rutscho, also das ist das Kunstball, das muss ich dir das Rutscho wartet. Ha, ja, schmam sammo, du mamma, ihr Kassette, wat prädisch sind. Aber den nehm ich mir als Wortratsch.
0: Hast du mit deiner Lupsa Kassette?
1: Oje. John Bon Jovi hat der Gewitzke, ja.
0: Gagte Popraum denn will bis Handy. Das ist ja dazu nehm ich im Chatzeit, wo das sie dazu nicht das Chatchen im Wutschinschmulli. Stuna reagierte, aber sie die Wutschinschstuhst aus Raschi, also nicht so Bonschitze, das haben sie nur Outfits, das Schuh noch abschieden, nur dort, aber boah. Ha, schätze ich, ob ich das Funk habe, Morsecode, aber ob ich das Dosentelefon wutschinelli, aber gerade will.
1: Nee, sag ich dir, das nicht wüsste. Also muss man prädisch, ja, weil der Rummer ist ritschelli, ich stelle jetzt die Chance, ja, das nicht, und auch schon. Ha, muss man so bei Schule, was um so ein Wort ritschelli, ich stelle mir schon immer, ha, das muss man die Zettkali poponut, und eben das muss man, also bis Handy, das ist immer schön.
0: Zajímavé, asi musí to den zať nebo tak šlo. Hej, da zapáč po rajvičanské starší modžina za exkluzívne dolar. Exkluzívne dolar to staví zlo. My sme runiču v rajvicách s časovými svičkami z 90 litr čeli. Vútrovne ďak vám.

Miestem je von hieser Tradizia v Rožinče. Tak mir no an Gig-Festival, kisch je za Zirkju na Wutze. Kojste leto je so tam v Augustče hesuao. Lica pak to nie budže. Tak smo dostali informaciju. Samohujte Pater Paulus pisa somarunje druhý projekt, kisch so kunzikila, a tam so moce trebne. Tak so njeo giso paralelne Festival organizovat. Zvětša by tun na jednom koncu tyženja, hižo pjatk z hudžbu. Sobotu potom vod na večera nudom z viacerými interpretami. Niečelu byše vonka na vúce potom zakončenje z božim šu a potom sedaše v objed, tež nudom tam. Pater Paulus dale pisa, zopak so hižo nitko na Gig-Festival kletu vjeseli. Potekim 2027 zaso v Rožinče.